Jangan ngambek dulu teman Pro 2 di jalan ya, marah-marah kena macet. Jangan dong teman Pro 2. Tapi Gina mau ngasih tau info-info di jalanan nih. Kalau kamu juga punya info di jalan kayak gimana, boleh WhatsAppin aja di 0812 6020 9096.